اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم زندہ دلاں۔

0: سامعین، اردو زبان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ وہ سنجیدہ ترین خیالات کو بھی شگفتگی اور لطافت کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا مزاحیہ کلام محض تفریح نہیں بلکہ فکر و آگاہی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی ہے۔ اس میں ایسی ظرافت ہے جو دل کو خوش کرتی ہے اور ایسا پیغام ہے جو دیر تک ذہن و دل میں گونجتا رہتا ہے۔ تو آئیے اردو زبان کی شگفتگی، لہجے کی شیرینی اور اس کی دلکش ظرافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جناب اقبال فردوسی سے سنتے ہیں ان کا مزاحیہ کلام۔
1: غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور اس نے مطلع کہ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر۔ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر، اور ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ جی چاہت